0: osiepe ma Kisumo ginyalo chopo pesa ne nana. Osesonga nyochoro pesa kubuna. Areni wado chen nyochoro pesa kubuna. Asungi ganya tito kubuna ne nana. Pia nega sungi nyato yo ne nana. Yeye uma nyochoro pesa kubuna. Soja jachiga nyochoro pesa kubuna.
1: Don't worry, no. Don't worry.

bora lego are no achbarade de parol lo salo samari chiemo e ringa ringa kumbu.